Mawai kwata gango na mudoli mai mai kukoyi defu morom boba sada ta hawul يوم القيامة عندي خمبرم توبا برم توبا أمو مرو